Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى حاضرين سيدان جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat umur nikmat kesehatan serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan kepada